0: ועכשיו, ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
1: שלום לכם, שבוע טוב, אנחנו במוצ"ש פרשת נשוא, מוצאי שבת אם תרצו גם מוצאי שבועות, ואיך אתם יודעים, כל שנה אני אומר כאן מחדש, כמה נפלא לראות את עם ישראל בתפארתו, שלמרות הכל ובמיוחד בתקופה הזו, פשוט מתקבצים, עמלים ולומדים כל השנה, במיוחד בליל שבועות. טוב, מוצאי שבת, שעתיים של מוזיקה טובה לפתיחת השבוע, תודה רבה לישי נוימן, איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם האזנה נפלאה, ונפתח כמובן עם מחרוזת שירי תורה, אלי הרצליך, מחרוזת סיום השס, כך זה נקרא.

0: פותחים שבוע כאן בכל חי מיוזיק 102.5 FM ולאוירר ליבי שיבת רמת גן. לוקח אותנו להפסקה קצרה, מיד שווים.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אז הרי הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
0: שבנו אליכם אחרי חג של לימוד, אחרי חג של התעלות ושבת שהיה לנו ככה באמצע.

והרייני עבד להשם יתברך. איזה שיר יפה וטוב. טוב, אנחנו כאן בשעתיים של מוזיקה טובה בפתיחת השבוע הזה. יותר מוזיקה, פחות דיבורים נעשה. ושימו לב לשיר חדש מתוך אלבום חדש של שלומי גרטנר, יחד עם הקולות הנפלאים של יוסי גרין, זרענו וחספנו. שימו לב לשיר הזה.

איי איי איי, טאטה ששומר עלינו מכל צרה שלא תבוא, קובי מירסקי עם השיר הנפלא שלו טאטה, לוקח אותנו לשיר נפלא לא פחות, אמונה. איי איי איי, האמונה שהחזיקה את עם ישראל בכל דור ודור במשך שנים ועשרות ומאות שנים. שלמה כהן,

אלי אסף חפץ עם ניחוח חבדי שכזה. ברכת מזל טוב, כך נקרא השיר הזה. אם אהבתם ואתם רוצים לקחת את השיר הזה לחתונה שלכם, לאיזה ריקוד מיוחד, אז כן, זה השיר. מה ממשיכים עכשיו? שמי לי יונגר.

גם השיר הזה שיר חדש, חגיגה כך נקרא השיר הזה, והוא גם שיר חתונות, ככה יצא לנו די קרוב, שיר חתונה ליד שיר חתונה. וזה נפלא. טוב, מה ממשיכים?

חג נפלא כמו חג השבועות מביא לנו גם שירים חדשים, אז אומנם היה כבר חג השבועות, אבל לא נוותר על השיר המקסים הזה של מוטי שטיימץ, אמת תורתנו, כך נקרא השיר הזה. אמת תורתנו, מוטי שטיימץ זה כאמור. שיר נפלא. טוב, ממשיכים עכשיו עם שיר אמונה. אמונה שלמה, נמואל.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: גם בבית שלכם שומעים...
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: ארז שמואלי, מנגן לכם את המוצ"ש.

רק חסד, רק חסדים, מה שבורא עולם עושה איתנו, חסד שבחסד, אברי מירות. קצת נוסטלגיה, לא? מה אתם אומרים, אברהם פריד? השם ילחם לכם ואתם תחרישון.

אחרי שיר כזה שווה לדרוש משלום שמחה עוד שירים כאלו. הלל דברו, איזה שיר נפלא. טוב, שימו לב לשיר הבא, נפתלי קמפה. יש עניין שנתהפך הכל הכל לטובה. אז גם אם יש לכם משהו לא הכי הכי טוב, יש עניין שזה נתהפך לטובתכם ואתם אפילו לא יודעים מזה.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: ארז שמואלי, מנגן לכם את...

אחד השירים הטובים של אלחנן ענבל, מלאך, כך נקרא השיר הזה, והוא באמת שיר נפלא. כן, הבוגרים מביניכם, חובבי המוזיקה ככה חזקים יותר, יזהו שיר ישן וטוב, אידל ורדיגר, כולנו אחד.

השם תמיד שומר אותך. הכל הכל זה לטובה. רק נפנים את הדבר הזה. הכל הכל יראה אחרת. שיר חדש, דוד ברג, אם אני לא טועה ומבטא נכון. ממשיכים עכשיו עם רולי דיקמן.

כמה נפלא להגיד פשוט אבא תודה. אתם יודעים איך אני תמיד אוהב להגיד כאן בתוכנית? תודה על מה שטוב ועל מה שעוד יותר טוב, כי הכל טוב. ואין רע יורד מלמעלה גם אם נראה לנו. יפה, זה היה ירון בר ביחד עם בני הורוויץ ושלומי וילמן. עכשיו אנחנו ממשיכים עם קובי ברומר.

אלחנן אלחדד מנגן את זה עם שירו כוח הביטחון. אז אני יודע, אתם אוהבים את תנגן את זה, כמה השמענו את השיר הזה, אבל שימו לב לשיר הנפלא הזה, שיר כל כך יפה, כוח הביטחון, אלחנן אלחדד. טוב, הראל טל, כמה שאני אוהב את האיש הזה, ובכלל את סגנון המוזיקה הזו, שלוקח את השיר התברך שמך לכיוון שלו.

0: רק ניגון. וואו, כמה זמן לא ישמענו כאן בתוכנית רק ניגון. זהו, בלי מילים. טוב, הפסקה קצרה, מיד שווים.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
0: שבנו תקופת החתונות, ככה אתם יודעים, שבועות וכל אזור סביבת הזמן הזו. המנגן אליאס יחביא יחד עם שלמה ברונר.

כן, תקופה כזו של חתונות, המנגן אלי הרציך ביחד עם שלמה ברונר. עכשיו לשיר, וואו איזה שיר, וואו איזה מסר, איזה כוחות אפשר לשאוב משיר כל כך טוב. מרדכי בן דוד, אל תתייאש.

אל תתייאש, איזה שיר נפלא וטוב ומחזק ומעודד, מרדכי בן דוד עם השיר הנוסטלגי והכל כך טוב שלו, אל תתייאש, ועם שיר כל כך טוב אפשר לסיים את התוכנית. אז נאמר לכם תודה רבה על שעתיים נפלאות שהייתם איתנו, הרבה הרבה מוזיקה היה כאן בשעתיים הללו. תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לאלי ממונסי. אני הייתי איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם המשך שבוע נפלא ורק בשורות טובות.

חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב, שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון נועם המבורגר, השם יקום דמו, בן 23 מעתלית, נהרג מפגיעת רחפן, נפץ סמוך לגבול עם לבנון. המבורגר שירת כלוחם בגדוד 9 בחטיבה 401 של חיל השריון. באירוע נפצעו קשה וקל שני חיילים נוספים. כתבנו קובי פינקלר מציין כי במהלך החג והשבת נשמעו אזעקות והתרעות רבות בגליל בשל חדירות כלי טיס עוינים של חיזבאללה. ההסכם המתגבש בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ פרסם הערב הודעה עוסקת בהסכם וכתב כי הוא כבר נוסח ברובו ונתון להשלמה סופית בין ארצות הברית, איראן ומדינות שונות נוספות. זאת בנוסף לאלמנטים אחרים בהסכם, מצר ומוז ייפתח, כך דברי הנשיא. בהודעה אחרת כתב כי שוחח עם מנהיגי המדינות הערביות שהביעו תמיכה בהסכם. הנשיא ציין כי גם שוחח על ההסכם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכי היבטים ופרטים סופיים של העסקה נידונים כעת ויפורסמו בקרוב. גורמים אמריקנים אמרו לסקיי ניוז בערבית כי הנשיא טראמפ רואה את מה שקיבל מהאיראנים כהצעה שניתן לעבוד עליה. עוד נכתב בעיתון כי ראש הממשלה נתניהו היה בקשר עם גורמים אמריקנים לאורך כל הערב וצפוי לשוחח שוב עם הנשיא.

0: טראמפ בהמשך הלילה. תשעה קוראים נהרגו בסין בפיצוץ גז קטלני שירה במכרה פחם במחוז שנשי. כוחות החילוץ עדיין מחפשים אחר תשעה נהדרים נוספים. מהפך מדיני דרמטי בסלובניה שהחליף האמש ממשלה. ראש הממשלה הנבחר הוא יאנשה, אוהד ישראל וידידו של יוסי דגן, ראש מועצת שמרון. בפגישה שקימו השניים בחודש העבר, ברך יאנשה את תושבי יהודה ושמרון, ואף השתמש במילים יהודה ושמרון ולא האגדה המערבית. עד כה סלובניה הייתה אחת משלוש המדינות העוינות ביותר לישראל באירופה, לצד אירלנד וספרד, ואף הכירה לפני מספר חודשים במדינה פלסטינית, אסרה בחוק על יבוא מוצרים יהודה ושמרון, וכן אסרה על סחר נשק עם ישראל. בלעד מחלה בשעה האחרונה הלוויתה של הגברת האלה דוידזון עליה השלום, שנפצעה באורחנוש לפני שבוע בתאונה בכביש מספר 1, תאונה בה נהרה גם בנה הפעות בן החודש. בחג נפטרה הגברת דוידזון בבית החולים. בעלה אברך הרב שלמה זלמן דוידזון שב להכרה במהלך החג. התאונה הרה בעת שרכב בו נסו התנגש בכלי רכב שעמד בצד הדרך, ככל הנראה בשל חוסר שימת לב של הנהג. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מחר עלייה בטמפרטורות. זמן ההלכה למחר, יום ראשון ח' בסיוון תשפ"ו, עלות השחר ב-4.26, הנץ 5.38, סור זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9.06 דקות, וסור זמן תפילה ב-10.16 דקות, השקיעה ב-7.40. דף היומי בבלי, חולין חב ד', וירושלמי בבקמה חב ב', הרמב"ם היומי, הלכות שבת פרק ג', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות נדרים פרק ז', המשנה היומית, מסכת כלים פרק ה', משנה ה'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.
1: שבוע טוב מכל חי. עכשיו איתכם מוצא שחי עם

לילה טוב לכם מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק, שבע דקות לאחר חצות הלילה, מוצאי שבת שידור חי. מה העניינים, איך היה החג? למדתם כמו שצריך? וואו, שעה של מוזיקה טובה, ואתם יודעים מה? בואו נדבר איתכם קצת על חג מתן תורה, איך היה לכם? צפרו לנו, צפרו לנו, אנחנו נשמח. 0-3-5-9-3-93 זה המספר כאן באולפן. קצת מאזינים, נשבור את השגרה שמוצש. מוצא שבא בעזרת השם, רבע גמר המלחינים. נכנסים אל עונת הרתיחה של הקיץ, רבע גמר, חצי גמר והגמר. שימו לב, לאחר השיר הבא, אנחנו נחשוף כאן בשידור חי משהו גדול, כמו שאמרתי. דיברנו על זה כל השבוע. בעזרת השם זה קורה לאחר השיר הבא.

מוצ"ש חי. חיים קורץ ופנחס בינדר איתנו כאן באולפן. הבטחנו שנחשוף כאן משהו במוצאי שבועות. אז הנה אנחנו חושפים שלראשונה בהיסטוריה, לראשונה אי פעם, רדיו קול חי וקול חי מיוזיק יוצאים בתחרות אדירה של הקול החדש בדרכים. גבירותיי ורבותיי, זה עומד להיות משהו שאף אחד לא יפספס. אף אחד לא יפספס. אנחנו נגיע עם מסעית מיוחדת אל הערים הדתיות והחרדיות. נבחן אתכם כמה אתם שרים טוב לקראת גמר גדול שיערך בבנייני האומה בירושלים, כשנציגים מכל עיר יופיעו על הבמה כדי לשכנע את עם ישראל שם הזמרים הטובים ביותר. אז מי שר הכי יפה בבני ברק, בירושלים, באלעד, באשדוד, בבית שמש, בפתח תקווה, באופקים, בטבריה, בצפת, בנתניה, בכל הערים שם יש מאזינים שלנו מהמגזר החרדי והדתי. אם אתם שרים טוב, אנחנו נגיע אליכם. שלב ראשון זה שלב הרישום, אנחנו ניתן את הפרטים בימים הקרובים בכל הפלטפורמות, שם תוכלו להירשם. השלב השני, אנחנו נבוא עם שופטים, נגנים, כאמור, עם מסעית ממותגת, עם במה ניידת, אלה הערים כדי לבחון אתכם עד כמה אתם שרים טוב. בכל עיר נבחר את שני האלופים שיעלו לשלבים הבאים, עד לגמר הגדול, הפקת שיר, הפקת קליפ ואלפי שקלים פרס לזוכה. גבירותיי ורבותיי, הכל החדש בדרכים, הנה חשפנו את זה כאן וכבר עכשיו, לפני כולם, אם אתם שרים טוב, ואם אתם רוצים לפצוח בקריירה של זמר, זה קורה. אז רק ציינו לנו מאיפה אתם בארץ. הנה אני נותן כבר עכשיו את האפשרויות לרשם לפני הכל, לפני כולם, 039-039-039-039 שלוחה 8, זה בטלפון. בוואטסאפ אתם כותבים את המילה בדרכים, לוואטסאפ 039-039-039, ובמייל ab@strudel93fm.co.il. אני חוזר, פשוט מאוד, תחרות שירה, כמו הקול החדש שעשינו באולפן, אבל אנחנו נגיע לכם. אנחנו באים עליכם כדי לבדוק עד כמה אתם שרים, ודמיינו את הגמר הגדול בענייני האומה ירושלים. כל ראשי הערים נמצאים שם, עמדות שידור של כוחי וכוחי מיוזיק בכל עיר, ובוחנים ובודקים את אלוף הארץ בשירה כמו שצריך. הכל החדש בדרכים, אם אתם רוצים להירשם, מהרו, כי אני אומר לכם, כולם ירצו לשיר. אם אתם שרים טוב, ולא משנה מאיפה אתם, רק ציינו לנו את המקום שם אתם גרים. כאמור, אלה הפרטים 039-039-039 שלוחה 8. יהיה מעניין, יהיו שופטים, תהיה דרמה. וואו, וואו, וואו, וואו. אז הנה חשפנו מה שהולך להיות כאן בעזרת השם בקרוב. הכל החדש בדרכים, הריאליטי של המגזר. יהיה מעניין ויהיה טוב. בעזרת השם, בעזרת השם כמובן. טוב, בואו נשמע שיר ונתחיל קצת לדבר עם מאזינים.

0: שבוע טוב ישראל, מה נשמע?
1: מה קורה מנחם, איך אתה מרגיש?
0: אני חייב לשמוע ממך איך היה החג מתן תורה.
1: קודם כל אתה תספר לנו איך היה החג שבת.
0: אני אצלי היה ברוך השם מצוין.
1: ופה
0: למדתי אצל אחי בבית כנסת, יש לאחי ירח בכנסת פה, ישבנו פה, למדנו שטייגן. חבל לך על הזמן. ואם אתה שואל מבחינת עוגות הגבינה וכל הדברים האלה, ידידי, 2 קילו מינימום הוספתי. תבין לבד משם מה אני אומר. אני לא יכול לחשוף יותר מזה כלום. ואצלך?
1: אצלי, אני לא יכול לספר.
0: ספר מה, מה זאת אומרת? מה למדת? איפה היית, בישיבה?
1: אני נמצא בישיבה, כן, ברוך השם, היה משהו אורות, אורות. אורות ברמה לא נורמלית.
0: באמת?
1: משהו ברמה, אתה יודע, בדרך כלל...
0: אתה אומר אורות, מה אורות? מה היה? מה למדת? מה אתה...
1: קודם כל, אתה נכנס לבית מדרש, אתה בהלם. בדרך כלל, אתה יודע, בחורים יוצאים, יושבים, וזה בכל הישיבות. אצלנו בישיבה כולם יושבים, קוראים תיקון, אתה נכנס, אש, מפחיד, ברמה לא נורמלית.
0: תגיד לי, מה למדתם שם? איזה מסכת?
1: לא, אנחנו בישיבה קוראים את התיקון.
0: אבל, איך קוראים לישיבה? איך קוראים לישיבה?
1: נחשוף אותה.
0: מה? בוודאי.
1: במקום הכי אסטרטגי במדינה. איפה זה נמצא?
0: אסטרטגי, תלוי ממה, אסטרטגי ממה?
1: המקום הכי קדוש במדינה.
0: קדוש זה ירושלים.
1: איפה?
0: בעיר העתיקה?
1: יפה.
0: ישיבת הכותל?
1: לא.
0: פורת יוסף?
1: או.
0: פוירס. פוירס!
1: בצלל, חבל לך על הזמן. איזה אורות היה פה. וואי, וואי, וואי, וואי.
0: אתה תשמע, אני איך את האמת אבל, זה שאתה לומד ברובע היהודי, בליל מתן תורה, ונמצא קרוב לכותל, אין אדם ששומע אותי עכשיו שלא מקנה בך, בקנאת סופרים אמיתית.
1: בטח, אתה יודע מה הולך פה בכותל, וואי וואי וואי, מפוטס כמו בסליחות, חבל לך על הזמן.
0: לא הייתי בכותל השנה, כי אני גר רחוק, אחי. זה איזה שעה הליכה מהבית שלי.
1: עדיין זה שווה לבוא.
0: נכון, נכון. טוב, תודה שדיברת איתנו, שבוע טוב.
1: עוד משהו קטן, נתת את האימייל, A-B. A-B, אמרת אנחנו באים, ראשי תיבות אנחנו באים.
0: איזה תותח אתה. אתה יודע לשיר?
1: אני יודע.
0: תבוא תתחרה, זה הכל החדש בדרכים, תדע לך, היו אלפי נרשמים אני מניח, כל הקודם זוכה, כדאי לך.
1: אתה יודע, מנחם, כל צהריים אני שומע את התוכנית שלך, אני ממש נהנה, חבל לך על הזמן.
0: זה נותן לך אוויר, אתה אומר.
1: אני שם את המערכת, יש לי מערכת של בוקסה, שם את הטלפון, חבל לך על הזמן, איזה תענוג.
0: יאללה נסיך, תודה שדיברת איתי, שבוע טוב.
1: יאללה, שבוע טוב מנחם.
0: ביי אחי. טוב, בואו נדבר קצת מאזינים, רבותיי, זה מוצא שונה, מוצאי חג מתן תורה, מוצאש, כמו שאמרנו, מוצא שבא בעזרת השם רבע גמר המלחינים, ואם אתם רוצים לדבר איתי 03-593-93, אני רוצה לשמוע על שבועס, לא יותר, לא משחקים, לא פרסים, לא כלום, תנו לי אווירה פה. דוד, מה אומר דוד?
2: שבוע טוב בנחם, תורה.
0: שבוע מקסים, ישנת טוב?
2: אני אורך איתך. שעתי פצצה, שמה? היה שטייגל רציני, ושמה?
0: מה, איפה למדת?
2: הייתי בישיבה.
0: איפה?
2: אני וקריית ספר.
0: מה למדתם? מה תסברתי קצת?
2: למדנו את צרס, שדיע הצורות.
0: ובאיזה שלב בלילה אתה אומר, תקשיבו חבר'ה, העיניים שלי נרדמות, חייב פה איזה אובר חולם ואיזה קפה קטן.
2: שמה, אני לא יודע, אני באיזשהו שלב שהגשתי שאני ממש לא מסוגל, אז הלכתי לאחד הרבנים, פתחתי איתו איזה נושא, והתחלנו להתווכח, וזה מהיר חבל על הזמן. זה בריין רציני.
0: וואי, איך אני מקנה בך, תאמין לי. אתה לא מבין.
2: מה זה חזק.
0: מקסים.
2: נו, איזה האוכל בשבילה? אני חייב להגיד לך משהו. נו. מה זה?
0: האוכל הטוב?
2: הפרגס, כן.
0: באמת? מה, בסוף? בישיבה פינקו בחלבי?
2: עדיין, מה?
0: איזה כיף.
2: חבל על הזמן.
0: גביניות כמו
2: שצריך. גיל מנחם, אני חייב להגיד לך, כאילו, אחרי כל תודה, אחרי שנה שלמה שאני שומע אותך כל יום בצהריים.
0: לא.
2: תותן לי אנרגיות לכל הלימוד שיש לך כך, ויש לך זכויות גדולות.
0: יש לי זכויות בלימוד שלך, אתה אומר בעצם.
2: כן, חבל.
0: וואו.
2: תותן לי אנרגיות לטרופות.
0: אם אתה יכול לקמת זה באחוזים, כמה אחוזים מהשטייגן שלך שייכים לי לדעתך?
2: 40%.
0: מה?
2: כן.
0: אמיתי?
2: שאובין מה אתה עושה, מנחם, אתה עזוי. זה
0: מטורף. אמיתי 40% מהשטייגן שלך בצהריים, אתה נותן לי?
2: כן.
0: אני מבטיח לך, אני לא צוחק, מבטיח שאני מתרגש. וואו, איך אני מתרגש מזה? מה זה לי? זה כל מי שפה ברדיו.
2: אני חייב לפנק
0: אותך, אני אמרתי שיהיה פרסים, אני צריך לפנק אותך משהו, מה אני יכול לתת לך? מה בא לי משהו?
2: מה שאתה רוצה
0: ממך. 40% מהשטייגן שייכים לי, רבותיי. אתם מבינים למה שווה לשדר פה ברדיו? זה נקרא יששכר וזבולון קלאסי מה שקורה פה, אני חייב לפנק אותך במשהו, תעשה לי טובה, תדאג לזה, מה אני יכול לתת לך? מה הדבר שהכי בא לך עכשיו?
2: שבא לי חליפה.
0: קיבלת חליפה. חליפה בלבוגה רוצה?
2: כן.
0: זה המקום הכי שווה בארץ, לבוגה. אני מתלבש שם. באמת הכי שווה.
2: אני אשמח.
0: יאללה, חליפת לבוגה עליי.
2: וואו, תודה מנחם.
0: בסדר? תשאר על הקו. אחי, תוריד לי 33. מספיק לי שליש. זה לא פייר. אתה יושב לומד, אני תן לי 33. מספיק גם. לא, לא, תן 33. אתה נסחף לגמרי פה, אחי. אתה יושב לומד, אני לא יכול לקבל 40% מזה. זה לא בסדר. סגרנו? אתה מקבל ממני חליפה, תוריד לשליש. אני שליש מהלימוד שלך. וואי, אתה מבין מה קורה פה.
2: אחלה מנחם.
0: אחלה מותק, תודה רבה שדיברת, תתשאר לקו, טוב?
2: תודה גמור.
0: ביי. רבותיי, מוצאי שבוע, שבוע כאן בשידור חי, בקול חי ובקול חי מיוזיק. אני חוזר שוב על הפיצוץ הגדול שנחשף כאן לפני כמה דקות, ואני לא מדבר על ההסכם שלום בין איראן לארצות הברית. אני אדבר על הכל החדש בדרכים. חשפנו פה פורמט ריאליטי בלעדי, ייחודי, ראשוני, אקסקלוסיבי. לא היה דבר כזה. תחרות של הכל החדש בדרכים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו בונים מסעית ממותגת, שקופה, עם במה והגברה. יהיו שם שופטים, יהיו שם נגנים, יהיה מנהל מוזיקלי. וכבודי גם, השליש מהבחור הקודם גם יהיה שם. ואנחנו נשפוט את האנשים בערים. בואו נצטער לצורך העניין אלעד. נפרסם באלעד מתי אנחנו נגיע. נבוא לשם, נבחן את הטובים. השניים הטובים ביותר גם יקבלו פרסים ויעלו לגמר האדיר שיערך בבנייני האומה ירושלים במעמד ראשי הערים וכולם. נקודות שידור ופריצות בכל רחבי הארץ, פרס גדול הזוכה, הוא גם יופיע, גם מקבל שיר שלנו, גם קליפ וגם אלפי שקלים במתנה, ובהחלט פורמט יוצא מהכלל שאנחנו עושים אותו הלילה, וממחר יעלה כאן בעזרת השם פרומו ברדיו עם כל הפרטים והנתונים. טוב, קצת מוזיקה, בואו.

0: לבד?
1: איזו אווירה שיש פה, מוצאי שבועס, מוצש, רדיו קול חי, קול חי מיוזיק. יש פה אווירה טובה, אני מרגיש פה את כולם ברוחניות מקסימלית. ישראל, מה קורה? שבוע טוב. מאיר, מה העניין עם מאיר?
2: מה נשמע מנחם?
1: בסדר, אנחנו פה שעה עם מוזיקה, עם מאזיני, קצת אווירה טובה, קצת
2: להיות ביחד. אנחנו נהנים מהמוזיקה של הרקע שיש כאן.
1: תודה רבה, האמת היא שאני לא בחרתי, זה פינדר פה עורך את המוזיקה היום.
2: כן, אחרי המוזיקה.
1: כן, עושה עבודה לא רע. טוב, דבר איתי במילה, מה, איך היה?
2: היה שבועס, חבל על הזמן, אין דברים כאלה בכל העולם.
1: מה, תספר לי.
2: אתה לא מבין מה.
1: מה?
2: אלף כל הלכנו לרב ניסים רובין. לרב רובין, רפאל רובין ונתניה, אירו ניסים.
1: ואיך היה אצלו?
2: יש, חבל על הזמן, אני צריך קודם כל להגיד
1: לדבר על החברות. אם אתה יכול למקד לנו ולתת לנו ב-25 שניות הכותרת, קצת עליו, שנכיר מהו ומי הוא ומה מיוחד בו. אולי גם שנה הבאה אני אבוא לשם.
2: אתה מוזמן תמיד, אתה יודע, זה פתוחה לך, ותמיד, בכל מקום, אנחנו נקבל אותך באהבה.
1: אמן, ספר לי עליו רגע.
2: אנחנו אומר, זה הרב רפאל רובין, יש לו מוסדות של עירו ניסים בנתניה, והוא פתח את המוסדות האלה כשהוא היה ממש צעיר, הוא אמר שהוא לא זכה להכיר את אבא שלו. אז הוא פתח את זה, לא נשמת אביו.
1: ומה יש שם היום? מה, זה אברכים או מה?
2: יש שם אברכים, כולל עם הכל, זה בית כנסת, קהילה עם אברכים.
1: אתה אומר, הוא בעצם, אם אפשר לקרוא לזה בשידור חי בצורה רצינית, הוא המזוזה של נתניה, זה מה שאתה אומר.
2: חלק, גם, יש לנו הרבה רבנים פה בעיר, אבל הוא בן, מה שנקרא.
1: טוב, ולמדת שם אצלו והיית שם, הרבצת שטייגן כמו שצריך?
2: כן, אני והחברוס, עשינו לימוד של שלוש, קבענו שלוש חברוס, לא שתיים, ככה.
1: מה
2: למדתם? למדנו הלכות של הכולל שאנחנו לומדים, בכולל שאנחנו לומדים, אז חזרנו. על ההלכות שלנו, וקצת מוסר למדנו.
1: אז ברוך השם, לא היה משעמם. אתה רוצה לתת לנו משהו
2: משהו קצר, מה שלמדנו, צריך לשלוף את זה ברגע. למדנו על אמונה, על דברים של אמונה, שאדם צריך להאמין שכל דבר שנעשה, הכל נעשה מלמעלה. גם אם יש דבר שאתה חושב שלא מגיע באותו רגע, אז ברור לה מכוון את הכל. כן, דבר שלא נעשה בהשגחה פרטית, השם מסתכל לך מלמעלה, ואם יש משהו שקורה, אז לא צריך לשאול שאלות, כי את השם לא שנים שאלות.
1: יפה. טוב, קודם כל תודה רבה, ואני רוצה להגיד לך הצלחה ענקית, ולאחל לך ישועות
2: וברכות. מנחם, אנחנו אוהבים אותך, אוהבים אותך.
1: תודה, גם אני אוהב אותך, באמת.
2: אנחנו שומעים אותך, כל יום, כל יום.
1: תודה שעלית על השידור, תודה רבה.

0: עוד התורה.
1: שלמה, מה העניינים שלמה? שבוע טוב. שלמה?
2: כן, שומע.
1: שומע, מה שלומך שלמה? איך היה?
2: בסדר, לא רע.
1: לא רע, זה מה שאתה מסכם.
2: כן.
1: למה לא היה מושלם וטוב ומדהים? כאילו מה, מה, איפה זה נתקע?
2: הייתי ברמת שלמה,
1: ו?
2: ברמת שלמה, אמרנו זה תיקן, אמרנו.
1: אז למה לא רע?
2: תיקון ליל שבוע, זאת אומרת, כל הלילה.
1: אבל למה לא רע, שלמה?
2: אז מה, מה להגיד?
1: כי הוא מדהים, שבוע, מתן תורה.
2: היה מדהים. יש מנהג אצל החסידים, לא יודע אם אתם יודעים מזה, שלא, אני לא עשיתי את זה השנה, זה קשה מאוד לעשות את זה. לא מדברים עד אחרי מוסף, לא מדברים.
1: אה, מהלילה?
2: מהלילה עד אחרי כסר של מוסף.
1: טניס דיבר, נו, ולא עשית את זה?
2: לא עשיתי את זה, שנה שעברה עשיתי את זה,
1: לא. אז לכן זה לא רע, עכשיו הבנתי למה לא רע. אתה צודק?
2: לא, זה המצב, זה העניינים. עכשיו, איך אני נכנס לשיר?
1: אה, אתה יודע לשיר?
2: כן, יודע.
1: תשיר לי רגע.
2: איזה שיר?
1: מה שאתה רוצה, שיר שאתה שר הכי טוב.
2: אני, ואחר כך אתה מקליט את זה?
1: אני בשידור חי.
2: כן, אתה בשידור חי?
1: כן.
2: בשידור חי אני נמצא.
1: עכשיו שידור חי, אתה באמת סתכל על השעון 12:35.
2: כן.
1: כן.
2: אני נמצא עכשיו בשידור חי.
1: איפה אתה, ברמת שלמה עכשיו?
2: אני עכשיו ברמות ב'.
1: מי בוכה שם?
2: מה?
1: מי בוכה?
2: שאלה טובה.
1: טוב, צדיק, תודה רבה לך, שבוע טוב, תירשם מחר, יהיה לנו כאן פרטים, ביי, שבוע טוב. לא רע, לא רע.

אם אתם יודעים לשיר מאיפה אתם בארץ, הכל החדש בדרכים, ממש רישום טרום טרום טרום כמו שאומרים, 039-039-039 שלוחה מספר 8.

0: אברהם, מה העניינים?
1: שלום, ערב טוב, מנחם.
0: שבוע טוב, שבוע טוב, איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם, אדיר, באמת, אחלה.
0: איך היה?
1: משהו מטורף.
0: מה, תספר לי, תספר לי, אני חייב.
1: ברוך השם, simply delightful אצלנו, אומרים, מרגיש, פשוט מענג, תשמע, יומיים רצופים. פתיח אדיר של בסמרדש מפוצץ, זה גם שיעור א' בישיבה, זה פעם ראשונה שלי, פשוט... תשמע, אתה צריך לבוא לפה פשוט בשביל להרגיש את זה.
0: מה זה? איפה זה רק?
1: אני בתלפיות, ישיבה בירושלים.
0: בתלפיות?
1: כן.
0: איזה ישיבה יש בתלפיות בירושלים?
1: ישיבה טיטרי, אתה מכיר?
0: לא, האמת היא שלא. טיטרי זה לא בתלפיות, זה בבית צפפה, לא?
1: תלפיות זה כזה, שכונה שצמודה לבית צפפה.
0: אוקיי. ישיבה מדהימה. איך היה שטייגן?
1: ישיבה אדירה, כן. שטייגן, ברוך השם, כן, החלפנו חברותות, אבל תשמע, גם תשים דגש על הקטע הגשמי, תשמע, האוכל פשוט אדיר.
0: מה, נתנו חלבי?
1: ודאי, אבל זה לא מה, אני מדבר איתך על בשר איכותי, תשמע טוב, פשוט, מעין אין לומר בו, אני לא משקר.
0: וואי, זה כיף. טוב, כן. קודם כל תודה רבה לך.
1: תודה רבה
0: לך. ודש לחבר'ה מאיטרי שם, עבודה גדולה, וכל הכבוד בהצלחה רבה שיהיה לנו.
1: בוודאי.
0: כל טוב! תורה כאן עד אחת בלילה, קצת רישומים מכם על שבועס, מה היה, איך היה, כיף לשמוע אתכם באווירה שלנו היום.

0: מה קורה, שימי ברוורמן, איך היה השבוע שלך הצד? יקצח מיקרופון, נשמע אותך קצת. איך היה?
1: שבוע טוב, שבוע טוב.
0: איך היה?
1: מה? הספקתי 3 דפי גמרא.
0: אה, יפה.
1: כן. ישבתי, למדתי עם אבא שלי.
0: משכת כל הלילה?
1: כן. ישבתי, למדתי עם אבא שלי, גם הספקתי ללמוד גמרא וגם משנה ברורה.
0: איפה? בבני ברק?
1: כן, בבית הכנסת זה של חסידות רחוב, זה ברמת גן, זה גבול בני ברק.
0: אתה מהבלמויסיפים, אתה גם אתמול בלילה למדת, אמרו לי. שרח, כל הכבוד, חבר'ה, זה הקדושה של הטכנאים פה ברדיו.
1: אפשר להתחיל לרמוז להם דברים או שפחות?
0: אפשר, דחוף, תספר להם, בבקשה.
1: זה לא למוצא שחי.
0: אני כבר סיפרתי, לא יודע
1: איפה היית בחשב. לא, אני לא מדבר על מוצא שחי. לא, אני לא איתך, לצערי. ניסיתי לחייג אליך בערב חג, לא ענית לי.
0: אני כבר הייתי באחונס.
1: כן, אני יודע, אתה כבר היית באמצע הלימוד. אבל לגבי גם זמן אוויר, בעזרת השם הולכים להיות דברים חדשים ומפתיעים. בעזרת...

0: בילי אונגר ברקע, ישראל, מה קורה? שבוע טוב.
1: שלום מנחם, מה קורה?
0: ברוך השם, מצוין, אתה טוב?
1: ברוך השם, מצוין, בטח.
0: נו, הוא תספר לי.
1: שמע, היה שטייגן אגדי בנשבועס.
0: מה?
1: למדתי עם הבנים שלי. אין עונג גדול מזה, ללמוד עם הבנים שלך. אין כזה עונג.
0: וואי, מה למדת איתם? כמה בנים יש לך?
1: יש לי שתיים. יש לי עוד בנות, אבל הבנים אתה לומד איתם.
0: בני כמה הם?
1: בני 10 ו-8.
0: בני 10 ו-8? מה, עד איזה שם משכת איתם?
1: עם ה-10 נמשך עד 5, עם ה-8 נמשך עד 3.
0: מדהים אתה.
1: אבל זה תענוג, זה תענוג. אתה לומד איתם, אתה נהנה. הם נהנים. אתה יודע, מדי פעם שגם ללמוד ביניהם, וזה נשפחת היה בלגן. אבל היה מצב, היה תענוג. אחרי כך לומדים לבד. גם בדפי גמרא. אין כמו זה.
0: תקשיב.
1: אתה נמצא גם במודיעין עילית, בכלל, יש לך את ה... אני נמצא איפה נמצא במודיעין עילית, יש לך את כל האווירה של כל העיר. אתה הולך ברחוב, אתה רואה אנשים, הולכים מפה, לשם, חברותיס, רבנים, זה מצב אדיר.
0: מדהים. תשמע, קודם כל מודיעין עילית זה באמת אווירה כיפית, אווירה מיוחדת, אווירה כן. טובה.
1: בטח.
0: ואני חייב, אני אומר לך את האמת, אני ממש מרגיש שאתה נותן לנו פה אווירה טובה, איתך פותחים, זה טוב.
1: כן, בדיוק, אני גם רוצה להגיד לכם תודה. אתה מכין את הבשר של החג ביום חמישי בערב החג, וברקע אתה שומע את כל חיים מיוזיק עם כל השירים של הקדבת של ישראל וכל השירים היו, זה הבשר הוא אחר, אתה מרגיש שהבשר הוא משהו אחר, הוא משהו יותר קדוש.
0: הבשר שותף בזה גם אתה אומר, גם במוזיקה שלנו.
1: כן, כן.
0: טוב ידידי, תודה רבה לך, שבוע טוב, בשורות טובות.
1: תודה רבה.
0: זכן הגיע פה להפיק אותנו

0: דוד, מה קורה דוד?
1: מה אומר מנחם?
0: איך הולך?
1: מצוין, איך איתך?
0: ברוך השם, נחמד דבר איתך, חי לא מאחר, ודבר איתי קצת, פה המון מאזינים שומעים אותנו עכשיו.
1: אז ככה, אני קלידן במקורי, הייתי נופש בצפת, ובקרסת שנקרא טונה, במקרה גם סדידים קרה, שם כמה חבר'ה.
0: אבל מה, כאילו מה עשיתם בחג שם? למדתם? הרי לא שרים.
1: מה זה?
0: מה עשיתם בחג שם?
1: כן, בטח שעמדנו, נחש עם מי?
0: נו?
1: ינון מגל.
0: מה אתה אומר?
1: מה שאתה שומר?
0: ינון מגל, סנדי דינקל ואתה?
1: לא, הוא היה שם בביקור בבית הכנסת.
0: מה? מה למדתם יחד עם ינון?
1: לא למדנו ביחד, אתה יודע. למדנו בעבודת השם.
0: זה פטריוטים אמיתיים לדבר השם, אתה מבין?
1: אתה רואה מה זה?
0: כן, זה, אתה מבין, זה פטריוטים. ככה לדבר השם.
1: גמרי.
0: מקסים מאוד. טוב, תודה שסיפרת לי מה אתה עשית בשבועס.

0: מה קורה יצחק?
1: שבוע טוב ומבורך.
0: שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות, איך היה לך?
1: ברוך השם, אני רוצה לספר קודם שתי דברים קצרים. דבר ראשון, צריכים לזכור גם את אותם בחורים שעל אבון לימוד תורה עשו את ליל שבועס בכלא.
0: נכון.
1: זה עניין אחד, צריך להזכיר את זה. ודבר שני, אני מרמות, ויש פה את הפעילות של המניין שעשו לילדים, עשו להם שיעור מ-12 עד 1, מ-1 עד 2, 2 עד 3, עם ממתקים ופרסים.
0: כמה ילדים היו שם?
1: נהדר. בכל שיעור היו איזה 100.
0: מה אתה אומר? איזה פעילות עשו לילדים שם? מי היה שם?
1: זה אחד בשם אגסי, הוא מאוד מוכר. יש גם ראוי, איך אומרים, לתת לו את הכבוד, ודרך המיה שלוחה של המינל ברמות, וכמה בתי כניסות בצפי אריה, של הרב עטליה, תרד מלכות, רמות ב', ג' ובעוד כמה, זה פשוט החזיק את הילדים, חבל על הזמן, עם רבנים ועם תהילים, ופשוט חבל על הזמן של שבוע, נקרא לדיקה.
0: יפה, רעיון מקסים, פעוליות, תהילים, והרב אגסי, אשריך, ותודה רבה לך, תודה רבה, שבוע טוב.
1: שבוע טוב ומבורך.

0: אורי, מה קורה אורי?
1: שבוע טוב, מנסה.
0: שבוע טוב, בשרות טובות, ידידי הטוב.
1: קודם כל יש חדש ממשפחת יערי, מבית וגן.
0: משפחת יערי?
1: כן, אהרון יערי, אתה מכיר אותו?
0: לא.
1: זה משהו קשור אליך ממש.
0: קשור אליי? לא, אולי... היינו יחד בהר סיני, זה ב-100% אגב. וגם בית וגן, זה שכונת... השכונה שלי.
1: אה.
0: זה יכול להיות שאני מכיר אותו משם. לא משנה, מה, איך היית שם? היית בית וגן בשבועות?
1: לא, לא, זה משפחה, אבל אני הייתי בתל אביב, רוצה לספר לך על כוח של תפילה, שבערב חג לא הספקתי לישון לו כלום. אמרתי להשם, השם תעזור לי, אני רוצה באמת לא להירדם, אפילו שנייה אחת לא לנקר, זו גבולה מאוד גדולה.
0: והצלחת?
1: הצלחתי, סבך הברות, כן, גם הצלחתי.
0: לא ניקרת, לא נמנמת ולא כלום.
1: כלום, ברוך השם, גם לי שנה לפני זה, זה ממש נס גדול.
0: נס אדיר. תודה ששימחת אותנו וסיפרת לנו את הסיפור היפה הזה.
1: תודה

0: סיימנו את ספירת העומר, אז עומר איתנו, כן עומר?
1: מה נשמע, מנחם היקר, מה שלומך?
0: ברוך השם, איך היה אצלך חג?
1: קודם, היה מצוין. קודם כל, תודה רבה על המוזיקה שאתה משדר לנו, אנחנו נהנים מזה ממש.
0: ידידי, כל הכבוד, תודה רבה. אם הצלחת לסיים את העומר כמו שצריך, עומר.
1: כן, זכיתי לסיים את כל העומר, וזכיתי לחזור את החג המיוחד הזה. האמת, בשונה מקודמיי, לא זכיתי לעשות את זה בישיבה או בקוילד, אבל זכיתי, כן אני יכול להגיד, לעשות החג במקומות אחד הקדושים במדינה שלנו.
0: איפה?
1: האמת שעשיתי חג בצבא.
0: וואו, ולמדת? הצלחת ללמוד שם?
1: זכיתי חלק, בתפקיד שלי במילואים אני רב צבאי, וזכיתי לסגור חג ושבת עם חיילים שיצאו מלבנון. זה היה פשוט
0: מדהים.
1: פשוט מטורפת, פיצוץ של אנרגיה, חיילים קדושים וטהורים שיצאו מלבנון וישבו ולמדו כל הלילה, ועונגי שבת וקידוש וקדושה ומשהו לא רגיל.
0: כמה חיילים היו שם? כמה יצאו מלבנון לקראת ליל שבועות? איתך. הרב עומר? אוי, נפל לי מהקו. וואי. הרב עומר? השם מסיני פה, מסיני סיני פה, השם מסיני פה. הרב עומר איתנו?
1: כן, נמצק לי, לא יודע למה.
0: הרב עומר הצדיק.
1: כן.
0: כמה בחורים, כמה חיילים יצאו שם מלבנון וכמה למדת, כמה היו שם בשתיים?
1: האמת שכל הגדוד יצא מלבנון, אבל בעיקר החיילים, אני מדבר על סדר גודל של 20, 30.
0: וישבת למדתם 30 חבר'ה שם.
1: ולמדו, וזכן
0: אפילו... איפה היה מקום לשבת, איפה פיזית היה מקום לשבת וללמוד? איפה הייתם שם?
1: היה בכנסת, יש בכנסת בבסיס, בכנסת מסודר. והחיילים יצאו, אז הם בעצם יצאו מלבנון, נכנסו לבסיס, שם הם עשו את החג ואת השבת, ושם זכינו לעשות איתם. הגעתי עם איזושהי תרומה נחמדה של כל מיני ממתקים ופירות ושתייה, ושם זכינו לשבת וללמוד. אפילו היה שיעור עם בעל הנתיבות שלום, למדנו ביחד.
0: שלום אמין, אני גם למדתי את זה בלילה.
1: כן, ממש בחצות לילה.
0: באמת?
1: כן, ממש בחצות לילה זכינו ללמוד איזה קטע עם בעל נתיבות שלום, היה חיזוק לא נורמלי.
0: וואי וואי, מרגש.
1: כן, כן, עד כדי כך שבמוצאי שבת לפני שיצאתי הביתה, אחד החיילים פנה אליי ואמר לי, הרב, תודה רבה שהגעת, הרמת לנו את הרוח. זו זכות עצומה, ברוך השם.
0: מאיפה אתה בארץ, הרב?
1: אני מיד בנימין, ליד גדרה, קריית מלאכי.
0: אשריך, תודה שסיפרת לי את הסיפור הזה, הרב עומר היקר. שלמד תורה בלילה עם חיילים שיצאו מלבנון ונשארו לסושטייגן. תודה רבה הרב עומר.
1: ביי, תודה
0: רבה, תודה רבה, תודה רבה. ביי ביי, ותודה רבה לפנחס בינדר שערך פה את התוכנית, תודה רבה לחיים קורץ וליצחק חן. תודה לכם המאזינים, שניפגש בשמחות. לילה טוב, בשורות טובות, אני מנחם טוקר.

0: השיר הבא נכתב על ידי זמר ויוצר מוכשר מאוד. מבחינתי הוא תגלית השנה ממש. אני רוצה להזמין לבמה את אוריאל אברהם.
1: וואו, איזה ערב מרגש, כיף להיות פה.

0: השיר הבא נכתב על ידי זמר ויוצר מוכשר מאוד. מבחינתי הוא תגלית השנה ממש. אני רוצה להזמין לבמה את אוריאל אברהם.
1: וואו, איזה ערב מרגש, כיף להיות פה.